demikian bandar luar negeri. Lamut sebayang lo ngasih ngabungkang membuat Raden di dalam kereta jampananya, mas. Demikian lagi arak kuliling nage kuliling laban wa. Dikumpulkan lawan galu kacela masari junyo masari dikelilingkan nage kelilingkan banwa. Kabarkan antara hanya kampung mengampung antara sungai Manyungai teluk mana lo damai awan kasan mandi awan masari junjung lama sari itu renakan.